vijeku za naše zmajeve, reprezentaciju naše Bosne i Hercegovine, navijamo, evo pjevamo i naravno očekujemo pobjedu, nadam se, i 2. oktobra.

Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!

Poštovani i dragi Petrovčani, pozivamo vas na javni skup političke stranke Narod i pravda NIP i stranke penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, koji će se održati u utorak 29.9.2020.

Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu.